0: Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.
1: Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Konchilik va metallurgiya sohasida mutaxassislar tayyorlash bo'yicha respublika forumi o'tkazildi. Yilning eng yaxshi top 35 talik ishonchli hamkorlik respublika tanlovi avgust oyida o'tkaziladi. Dushanbe shahrida Shahriston va Kohiston Masjid tumanlari madaniyat kunlari o'tkazildi. Tojikistonlik sportchi xalqaro tennis musobaqasida 2 oltin medalni qo'lga kiritdi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan Tojikiston konchilik va metallurgiya institutida konchilik va metallurgiya sohasida mutaxassislar tayyorlash muammolar va istiqbollar mavzusida respublika forumi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi ta'lim va fan vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, forumda ishtirokchilar konchilik va metallurgiya sanoati mahsulotlari ko'rgazmasi bilan tanishdilar. Ko'rgazmada sanoatkor xonalari mahsulotlarining turli namunalari, ishlab chiqarish yutuqlari va sanoatning mavjud imkoniyatlari namoyish etildi. Forum davomida muhandislik va texnik kadrlar tayyorlash tizimini sanoat korxonalari talablariga moslashtirish, sanoat ehtiyojlarini hisobga olgan holda talablarni qabul qilishni rejalashtirish, yangi mutaxassisliklar yaratish va ta'lim dasturlarining mazmunini takomillashtirish masalalari muhokama qilindi. Mustaqillik davrida sanoatni rivojlantirish rivojlantirish, yangi ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish, mahalliy xom ashyoni qazib olish va qayta ishlash, shuningdek, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish uchun qulay sharoitlar yaratilgani ta'kidlandi. Shu nuqtai nazardan sanoat korxonalarini malakali mutaxassislar bilan ta'minlash sohadagi muhim masalalardan biri deb hisoblandi. Ishtirokchilar talabalarning korxonalarda, konlarda, laboratoriyalarda va ishlab chiqarish ustaxonalarida amaliyot o'tashi, shuningdek, muhandislik va texnik mutaxassislar o'qituvchilarining kasbiy tajribasini oshirish bo'yicha fikr almashdilar. Kadrlar tayyorlashda sanoat korxonalarining roli, amaliyot bazalarini tashkil etish, laboratoriyalardan foydalanish va o'quv jarayonida korxonalarning texnik imkoniyatlaridan foydalanish katta ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Ta'lim muassasalari va sanoat korxonalari o'rtasidagi hamkorlik talabalarning kasbiy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omil sifatida qaraldi. Shuningdek, Tojikiston konchilik metallurgiya institutining ta'lim, fan va ishlab chiqarishni integratsiyalash, zamonaviy ta'lim dasturlarini amalga oshirish, tarmoq laboratoriyalarini rivojlantirish, amaliy ilmiy tadqiqotlar, korxona xodimlarini qayta tayyorlash sohasidagi faoliyati taqdim etildi. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan yilning eng yaxshi top 35 talik ishonchli hamkorlik respublika tanlovi avgust oyida Dushanbe shahrida bo'lib o'tadi. Tanlov Tojikiston hukumati ko'magida o'tkazilmoqda va unda tadbirkorlar, ishlab chiqarish kompaniyalari va korxonalari, banklar, kredit muassasalari, sug'urta kompaniyalari va boshqa xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ishtirok etadi. Tanlovning maqsadi ishonchli mahalliy kompaniyalar va korxonalarni aniqlash, xususiy sektorni rivojlantirishga ko'maklashish, palata a'zolari bo'lgan mahalliy tadbirkorlar o'rtasidagi biznes aloqalari va sheriklikni mustahkamlash, xorijiy investorlar va sheriklarni Tojikistonning ishonchli tadbirkorlari bilan hamkorlik qilishga jalb qilish, mahalliy tadbirkorlarni sog'lom raqobat orqali mahsulot va xizmatlar darajasi va sifatini oshirishga undash, eng muvaffaqiyatli va ishonchli kompaniya va korxonalarni aniqlash hamda xorijiy mamlakatlardagi ishbilarmon doiralar orasida mahalliy tadbirkorlarning ishonchini va obro'sini oshirishdan iborat. Davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan Shahriston va Ko'histon Masjid tumanlari madaniyat kunlari Dushanbe shahridagi bolalar bog'ida bo'lib o'tdi. Madaniyat kunlari Tojikiston Respublikasi prezidentining 2026 yil 2 yanvardagi farmoni bilan tasdiqlangan Tojikiston Respublikasida 2026 yil uchun bayramlar va yubileylar, festivallar va ko'rgazmalar, bayramlar va madaniy ma'rifiy tadbirlar hamda xalq an'analari va hunarmandlik manchiligi tanlovlari jadvaliga muvofiq o'tkazildi. Bolalar bog'ida ushbu ikki tumanning qishloq xo'jaligi sektori poytaxt aholisi uchun arzon narxlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ko'rgazmasi va savdosi tashkil etildi. Tuman dehqonlari donli ekinlar, meva-sabzavotlar, dukkaklilar va eng yaxshi qishloq xo'jaligi mahsulotlari namunalarini namoyish ettilar. Shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi bilan bir qatorda bog' hovlisida xalq hunarmandchiligi va milliy taomlar ko'rgazmasi ham bo'lib o'tdi. Jumladan turli xil non va kulchalar, uyda tayyorlangan pishiriqlar, kulchaqandlar, kashtachilik, sherozalar, qutilar va beshiklardan iborat. Eslatib o'tamiz, mamlakat shaharlari va tumanlarining madaniyat kunlari har hafta shanbe va yakshanbe kunlari joriy yilning iyun oyidan to 23 avgustgacha Dushanbe shahridagi madaniyat va dam olish bog'larida o'tkaziladi. Tojikiston Respublikasi sportchisi Somon Amonov Xalqaro tennis federatsiyasi Andijon Kubogi xalqaro reyting turnirida 2 oltin medalni qo'lga kiritdi. Xalqaro tennis federatsiyasining Andijon Kubogi xalqaro reyting turniri O'zbekiston Respublikasining Andijon shahrida bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Yoshlar ishlari va sport qo'mitasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, Somon Amonov individual musobaqalar bosqichida bosqichlaridan o'tib, final bosqichiga yo'l oldi va O'zbekiston Respublikasi sportchisi Nikita Gafurovni 4-0, 7-6, 6-3 hisobida mag'lub etib, oltin medal va birinchi o'rinni egalladi. Tojikistonlik sportchi juftlik bahslarida ham ikkinchi oltin medalni qo'lga kiritdi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi vakili bilan birgalikda Nikita Gafurov final uchrashuvida Qozog'iston Respublikasi sportchilari Diyas Tulebbergenov va Haqnazar Jetkirbayni 6-7, 7-5, 10-7 hisobida mag'lub etib, ikkinchi oltin medalni qo'lga kiritdi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

0: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur. Qadrli radio tinglovchilar, Tojikiston va O'zbekiston xalq artisti, maqom san'atining mohir ijrochisi, ustoz san'atkor Matluba Dadaboyevani suhbatga chorlaganmiz va bugun ushbu suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Avvalambor assalomu alaykum.
1: Matluba opa. Assalom.
0: Tojikiston va O'zbekiston va tojik-o'zbek xalqlari do'stligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu do'stlik azaldan ildizi qarim tarixlarga borib taqaladigan do'stlik va mana bu keyingi yillarda bu ikki xalq o'rtasidagi do'stlik, davlatlar o'rtasidagi do'stlik o'zining bir yangi davriga borib chiqdi. Bir necha yildan beri ikki xalq o'rtasidagi bordi keldilar, o'zaro aloqalar, barcha sohalardagi munosabatlar yangi bir bosqichga ko'tarildi. Xususan, masalan, adabiyot va san'at vakillari o'rtasida, san'atkorlar o'rtasidagi hamkorliklar
1: do'stlik
0: ko'priklarini o'rnatadigan bir munosabatlarda yaxshi hissa qo'shmoqda va bilamizki siz ham necha yillardan beri Tojikistonga ko'plab tashrif buyurgansiz.
1: Avvalambor katta rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston maqom markazi direktori professor Soyibjon Begmatov bilan birgalikda va joni dil Tojikiston shahriga xursandchilik bilan uchib keldik. Bu o'zbek bilan tojik xalqini ajratadigan insonlarga bilmadim men juda ham bir achinib qaragim keladi. Nimaga? Bular bitta xalq. Ikkita tilda so'zlashadi, lekin baribir bir-birini tushunadi. Masalan, men o'zbekcha gapirsam, tojiklar hammasini tushunib o'tiradi. Tojiklar gapirsa, biz tushunamiz. Mumkin emas quddachilik, andachilik. Mumkinmi shularni ajratish? Hali Jo'rabek akamning qo'shiqlari bor edi, et bilan tirnoq.
0: Qarang,
1: mumkinmi tirnog'ingizni sug'urib ola olasizmi?
0: Yo'q. Ajratib bo'lmaydi.
1: Hech qachon mumkin emas ajratib bo'lish. O'shaning uchun yana ham hozir mana qaram prezidentlarimiz, ikki tomon prezidentlari shunaqa bir yaxshi sharoitlar yaratib beryaptilar. Oddiy xalqimizni ham borish kelishlariga biz san'atkorlarga ku gapirmasak ham bo'ladi. Juda ham bir-birimizni sog'ingan ekanmiz, hech bir-birimizdan fikr almashdan nima qiynalmaymiz. Qo'shiqlarimizni ish qilib, u yoqda tojikcha qo'shiq, bu yoqda o'zbekcha qo'shiq. Shunaqa odamga yoqimlida, maza qilib eshityapmiz, maza qilib muloqot qilyapmiz. Ilohim, mana shu borish kelishlarimiz hech qachon kamaymasin. Xursandchilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Har xil mamlaqa yomon kasalliklardan, har xil yomon kunlardan Allohdan iltijo qilamiz, panohida asrasin ikkita yurtni ham. Butun dunyo tinch bo'lsin ilohim. Chunki tinch yurtda qo'shiqlar, kuylar, to'ylar yarashadi. Biz san'atkorlarning niyatimiz faqat yaxshilik. Qayerda bir yaxshi tadbir bo'lsin, qayerda bir yaxshi bir anjumanlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, biz borib xizmat qilaylik degan hech qaysiga tapoya qilib kelayotgan san'atkor va xalq artistlari, buyuk san'atkorlar ham hammasi bitta niyati. Yaxshi kun bo'lsin-u, biz borib xizmat qilaylik deymiz. Ilohim ijodkorlarimizning ijodlari qaynab chiqaversin, qaynar buloqqa o'xshab. Borish kelishligimiz abadiy bo'lsin, quda andachilik bo'lsin. Haligi nima deydi, ko'priklar har jabhada mustahkam bo'laversin. O'tib borib, o'tib kelaveraylik ilohim.
0: Albatta. Aziz radio tinglovchilar, suhbatimizda yana bir aziz mehmon, san'atshunos olim, o'zbek milliy maqom san'ati markazi bosh direktori Soyibjon Begmatov ham ishtirok etmoqda va bu kishi Matluba opa bilan birga yurtimizga tashrif buyurgan. Ikki davlat o'rtasidagi, ikki davlat olimlari, masalan, madaniyat va san'at instituti o'rtasidagi o'qituvchilar va umuman talabalar almashish shu masalalardagi fikrlaringiz.
2: Avvalo aytishim kerakki, o'tgan yili hurmatli prezidentlarimiz sa'y harakatlari bilan qilingan qadam bu juda ikkala xalq uchun juda ham bir katta tuhfa sifatida xizmat qildi. Sarhatlar ochildi. Oldingi qaysidir bir sabablar bilan o'sha uyushtirilgan o'sha kinlar unutildi va bu ikkala xalqni aloqasiga, rivojiga juda ham katta yo'l ochib berdi. Olimlari bir-biri bilan bo'lgan munosabatlari esa bu azaliy olimlarning munosabatlariga hech qanday bir qarshilik ko'rsatilgan emas hech qachon, chunki o'zbek, tojik ikkita tilda so'zlaguvchi bir xalq hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Tojikiston davlat konservatoriyasi yoki Tojikiston madaniyat va san'at instituti, O'zbekiston san'at va madaniyat institutlari orasida doim aloqalar bo'lib kelgan. Lekin mana bizni bevosita men aytishim mumkin, men o'zim shu maqom markazini rahbari sifatida 19-yil noyabr oyida G'arb va Sharq nomli

0: Açıp gördük ki birinci nabattı. Biz de aramızda mevcut bulgan yetik oğlumları birbirine tecrübe almışları. İkinciden ustoz sanatkarları maharet derslerini ötüşleri bilen. Üçüncüden bizi talebelerimizi türlü joylarga borupmaz. O'zbekistonliklar Tojikistonga kelib yoki Tojikiston O'zbekistonga borib turib malaka oshirishlari, tajriba almashishlari uchun juda ham katta ishlar o'tgan yili tasdiqlandi. Buni mevasini ko'ryapmiz. Konservatoriyada bir nechta Tojikistonning fuqarosi ta'lim olyaptilar yoki etilik o'zi Buxorodan kelgan o'qituvchilar Dushanbe konservatoriyasida o'zini faoliyatlarini olib boryapti. Buni endi shunday bo'ldiki, endi qachon xohlasa falakka o'rganadimi u yoki suvorani o'rganib boradimi, sarhatlardan o'tib bemalol ana shu san'atni o'rganib o'zini yurtida uni rivojlantirishi mumkin bo'ladigan darajada bizga imkoniyatlar yaratildi.
1: Albatta, mana bu hozir falak haqida gapirdingiz, umuman ikki xalq, tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida shashmaqom degan bir nodir san'at turi bor. Undan tashqari masalan bizning Tojikistonda falak janri bor, falak janri. Bu masalan o'sha tog'li xalqning bir o'zining madaniyatini, bir dardu alamu armonlarini aks ettiradigan o'sha bir san'at janri. Shu haqdagi qanday fikrdasiz? Masalan bizdagi falak janri bilan o'zbek xalqining biror bir san'at janri ikkalasining bir uyg'unlik, o'xshashlik tomonlari bormi?
0: Avvalo aytish kerakki, zamon va makon degan ibora bor. Bu ilmda ham bor. Azaldan ham kelgan qaysi zamon, qaysi makonda? Bu ikkala mana shu ikkita mezon o'sha har bir voqelikni joyini, vaqtini aniqlab beruvchi mezon hisoblanadi. Haqiqiy mezon hisoblanadi. Endi aytaylik, Tojikistonni bilan O'zbekiston o'zbek-tojik xalqini maqomi deb yuritiladi, shashmaqomi deb yuritiladi. Shashmaqom ikki xalq uchun bir.
1: Birday.
0: A falak shu darajada bir mumtoz holatga kelganki, mumtoz holatga keladigan janr uni asoslari bo'lish kerak. Uni nazariy negizlari bo'lish kerak. Uni shakli, o'zini tartiblari, tarkiblari bo'lish kerak. Ijroviy an'analari shakllanish kerak. O'z-o'zidan bu bir janr sifatida bir falak darajasiga keltirilmaydi. U asrlar qaridan o'sha xalqining ijrochiligida evrilib eng toza holatlari o'sha xalqining qalbini yuqori avjlarda ijro etib kirib boradigan xususiyatlari shakllangan bu falak janri hisoblanadi. Bu falak o'sha tog'lilar an'anasi va tog'lilar an'anasi. Men bir fransuz olmasi bilan gaplashganimda O'rta Osiyoda hech qanday yapon apparatlari analogini yarata olmaydigan ovozlar mavjud degan gapirdi. Buni fransuz ayol Janet xonim gapiryaptilar. UNESCO'ning o'sha xalq ijodiyoti komissiyasini raislaridan bittasi. Uni analogi yo'q, uni o'xshatadigan narsa yo'q buni. O'zini falak ijro etishda bu haqiqiy falak ijrochilarining ovoziga bir e'tibor bersangiz, u bir qayerdan chiqayotganini hayron qolasiz-da. Bu mana shu ko'hi balandi
2: yuqoridan kelayotgan
0: bir narsaga o'xshaydi. Uni faqat e'tibor bilan tinglash kerak va ijroda ham agar e'tibor bersangiz, o'shanaqa ovozga ega bo'lgan o'sha Tojikistonning eng yetuk san'atkorlari ijro etadi. Chunki biz o'sha katta-katta konsertlarni ko'rganimizda yirik xonandalari shu narsalarni ijro etadi. Bizda ham xuddi shunday bor. Masalan, Farg'ona, Toshkentda katta ashyolar bor. Yoki aytaylik, Xorazmda suvoralar mavjud. Suvor doston bu butun sharq xalqlarining hammalarida bor. Bu lekin falak boshqa joyda, bu boshqa joyda. Yoki katta ashyolar boshqa joyda. Sal-pal o'xshashi mumkin, lekin haqiqiy o'sha an'anasini topadigan xalqni maqomdan tashqari maqomga olib keladigan sal undan soddaroq bo'lishi mumkin, lekin nazariy asoslariga asoslangan, shakli o'zini tartibiga asoslangan va ijrochilik an'analari shakllangan janrlar. Ana shunday janrlarda tojik xalqida bu falak deb aytiladi.
1: Albatta, mana bu Tojikistonda bu falakning bir yetuk ijrochisi bu ustoz san'atkor Davlat Manxolov. Bu kishi, mana xabaringiz bor, ikki davlat o'rtasidagi katta rasmiy konsert dasturlarida bir necha bor chiqish qildi va O'zbekiston prezidenti tomonidan O'zbekiston xalq artisti faxriy unvoniga ham sazovor bo'ldi.
0: Bizni prezidentlarimizni qarangda, e'tiborlarini qarangda, shu darajada bo'ladida. Endi bundan ortiq agar yurtni podshosi nazar qilsa, u yurt albatta u kimga nazar qilingan bo'lsa, u albatta ijobatini topib, kelajakda baxt

0: tini saodatini va xalqqa xizmat qiladigan o'zini xususiyatlariga ega bo'ladi. Xuddi Toshkentda bir nechta konsert zallarida bu insonni falak ijro etganini ko'rdik. Hattoki konservatoriyada shu darajada kichkinagina bir tarkib bilan ijro etdilar, lekin konservatoriyani talabalari kechirasiz, ular akademik vokal bo'ladimi yoki damli cholg'uni ijrosi bo'ladimi? U ovozi eshitgandan keyin hayratga tushganini men o'zim onun ko'rdim. Endi albatta bunda insonlar davlatlar rahbari tomonidan e'tirof etilishi mana bizlar ham yonimizda o'tirgan ajoyib bizni o'zbek xalqimizni bir ibrati bo'lgan Matluba xonim Dadaboyeva Tojikiston prezidenti tomonidan e'tirof etilib, Tojikiston xalq artisti Sherali Jo'rayevga ham xuddi shunday. Bu albatta bu ikki xalqi do'stliklar rishtalarini yanada ham mustahkamlash va kelajak avlodimizga ibrat bo'ladigan amallar deb hisoblayman va bundan buyog'iga ustozlar o'zlarini shogirdlari bilan bir-bir xalqlariga borib turib o'zlarini namoyon etsalar, bu albatta maktab sifatida rivojlanganini ta'minlab bergan bo'lamiz.
1: Men bitta narsaga orqaga qaytmoqchiman, Soyibjonning gaplariga. O'sha do'sti Shomiyga, o'sha prezidentlarimiz bilan birgalikda kelganimizda ishonasmi, Soyibjon o'sha yerda sahna to'lib ketdi. Sahna shunday katta sahnada san'atkorlarga hali bunday qadam qo'yishga joy qolmadi. Ikkita xalqida shu daraja bir-birini sog'ingani o'sha yerda bilindiki, xalq ham hayron qoldi. Biz ko'zimizga yosh oldik-ku, o'sha falaq chiqib qo'shuvni ijro etganda Davlat Manqolov nimalari bilan hamma aytibdi-ku musiqachilarimiz. Bu ovoz qayerdan kelyapti? Haqiqatan falakdan kelyapti. Bu falak degani shu, ularni men borib bir ko'rganmanda, shu ular yashaydigan tog'lik joylarni, tog'ni o'zida bir qanaqadir, bilasizmi, kuy bor, ohang bor. Unaqa o'shatda yashagan insonlarda boshqacha bir qanaqadir ruh bo'ladi. Uni hamma odamni ichida ham bo'lmaydi-da. Men o'ylaymanki, o'sha ruhda kuylaydi ular sahnaga chiqqanda. Qanaqadir xayolis qochib ketadi, butun bir kenglikka qarab qochadi. Bu albatta bu ham bir ilohiy san'at deb o'ylayman. Hech kimga o'xshamaydigan san'at. O'shatda Davlat Manqolov kelib meni tabriklab, endi falakiy qo'shiqlardan o'rganib albatta tojik xalqiga va o'zbek xalqiga inom etishni niyatimga tugib qo'ydim.
2: Suhbatimizning shu joyiga kelganda bir shingil o'sha
1: siz ham so'raysizmi? Namedona, bilasizmi, shu ozgina aniq bermoqchi edim, men o'zim maqomchi bo'lsam-da. Bu qo'shiqni bilasizmi, juda ham yosh qizcha edim, 8-sinf o'qirdim. Shoista Mullajonov SSSR xalq artisti deyishardi. Bularni men faqat televideniya, radio orqali eshitib ko'rganman-da. Shunda miyamga joylab olganman-da shu qo'shiqni. Kim mana har doim mana shunaqa konsertlarga chaqirishganda shu muhabbatni ayting. Axir men maqomchiman, maqom ayting desam, yo'q, shu qo'shiqni ayting.
0: Yo'q, hikmatni unutmang. Yoshlikda bitilgan ilm
1: shunaqa ekan.
0: Naqsh kabi. Mana-mana
1: rostdan ham Soyibjon 45 yil bo'ldi axir. Chusta kuylab yuradim bu qo'shiqni. Mayli, endi siz so'radingiz, hozir harakat qilaman aytib berishga. Muhabbat

0: Qadirli radio tinglovchilar, shu yerda suhbatimizga yakun yasaymiz va yana bir marta qadirli mehmonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz va niyat qilamizki, bu ikki xalqning do'stligi yana asrlar davomida davom etadi va ikki xalq san'ati yurtlar osha xalqlarning to'yi, tomoshalari, bayramlari, yaxshi kunlarida yangrayveradi. Sog' salomat bo'lingizlar.
1: Ko'rishguncha.

Vatan o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oy quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlaridan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni. Giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan. Paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan, xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Respublikamizda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan ko'm-ko'k osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftko'l vodiysidir. Haftko'l Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftko'l vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori va bir-biridan go'zalroq ko'llarni o'z ichiga oladi. Haftko'l Marg'izori ko'llari nomi bilan ham mashhur. Haftko'l hududining Marg'izor deb atalishining sababi shundaki, bu yerdagi eng katta ko'l Marg'izor deb ataladi. Marg'izor ko'llari Mijgon, Soya, Shior, Xordak, Marg'izor va Hazorchashma Shing daryosining keng vodiysidan oqib o'tuvchi qator ko'llardir. Bir rivoyat borki, bir paytlar Shing darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib, o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi. Haftko'l vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftko'lga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Katta ko'lga, Iskandar ko'lga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftko'lga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4 ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftko'l hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli,
Nastaran, zirk, yoyiladigan butalar, utloq, dasht va chala chul o'simliklari, boshqa gul va o'simliklar kabi 65 turdagi dorivor o'simliklar, daraxt va butalar o'sadi. Bu hududda 20 xil turdagi mavsumiy hayvon va qushlar ham yashaydi va Panjakent shahar atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan ushbu hududning faunaga qarab o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bo'yicha biotexnika ishlari olib borilmoqda. Haftko'lni ifloslanishdan asrashni targ'ib qilish maqsadida tabiatni asrang yozuvi tushirilgan shior va bannerlar o'rnatilgan bo'lib, ayni paytda bu hudud da tabiat ixlosmandlari ishtirokida sohil tozaligi aksiyalari o'tkazilmoqda. Bu hudud doimiy nazorat ostida, u yerda ov qilish taqiqlangan. Yashil mamlakat dasturini amalga oshirish doirasida 2025-yilda Haftko'lning 7-chi kuli Hazorchashma yaqinidagi 10 gektardan ortiq maydonga agrotexnik qoidalar va mutaxassislar nazorati ostida baland tog' iqlimiga mos 3900 tub olma, urik, yong'oq ko'chatlari ekildi. Shuningdek, Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Haftko'l vodiysida 10 ta dam olish maskani qurish rejalashtirilgan. G'oyat noyob tabiatga ega bo'lgan Marg'izor ko'lining quyi qismining balandligida Marg'izor sayyohlik bazasi faoliyat ko'rsatib, bu yerda 2 qavatli shisha binolar barpo etilgan. Har bir sayyoh Marg'izor ko'li go'zalligidan, uning betakror va maftunkor tabiatidan bahraman bo'ladi. Turistik bazada sayyohlar uchun barcha sharoit yaratilgan. Umuman olganda, Haftko'l o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar, tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftko'l vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

vatanni o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari, qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh, misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklariga burkandim men vatanni. Giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan, paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

0: Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovozi Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.
1: Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Konchilik va metallurgiya sohasida mutaxassislar tayyorlash bo'yicha respublika forumi o'tkazildi. Yilning eng yaxshi top 35 talik ishonchli hamkorlik respublika tanlovi avgust oyida o'tkaziladi. Dushanbe shahrida Shahriston va Kohiston Masjoh tumanlari madaniyat kunlari o'tkazildi. Tojikistonlik sportchi xalqaro tennis musobaqasida 2 oltin medalni qo'lga kiritdi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan Tojikiston konchilik va metallurgiya institutida konchilik va metallurgiya sohasida mutaxassislar tayyorlash muammolar va istiqbollar mavzusida respublika forumi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi ta'lim va fan vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, forumda ishtirokchilar konchilik va metallurgiya sanoati mahsulotlari ko'rgazmasi bilan tanishdilar. Ko'rgazmada sanoat xonalari mahsulotlarining turli namunalari, ishlab chiqarish yutuqlari va sanoatning mavjud imkoniyatlari namoyish etildi. Forum davomida muhandislik va texnik kadrlar tayyorlash tizimini sanoat korxonalari talablariga moslashtirish, sanoat ehtiyojlarini hisobga olgan holda talablarni qabul qilishni rejalashtirish, yangi mutaxassisliklar yaratish va ta'lim dasturlarining mazmunini takomillashtirish masalalari muhokama qilindi. Mustaqillik davrida sanoatni rivojlantirish rivojlantirish, yangi ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish, mahalliy xom ashyoni qazib olish va qayta ishlash, shuningdek, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish uchun qulay sharoitlar yaratilgani ta'kidlandi. Shu nuqtai nazardan sanoat korxonalarini malakali mutaxassislar bilan ta'minlash sohadagi muhim masalalardan biri deb hisoblandi. Ishtirokchilar talabalarning korxonalarda, konlarda, laboratoriyalarda va ishlab chiqarish ustaxonalarida amaliyot o'tashi, shuningdek, muhandislik va texnik mutaxassislar o'qituvchilarining kasbiy tajribasini oshirish bo'yicha fikr almashdilar. Kadrlar tayyorlashda sanoat korxonalarining roli, amaliyot bazalarini tashkil etish, laboratoriyalardan foydalanish va o'quv jarayonida korxonalarning texnik imkoniyatlaridan foydalanish katta ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Ta'lim muassasalari va sanoat korxonalari o'rtasidagi hamkorlik talabalarning kasbiy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omil sifatida qaraldi. Shuningdek, Tojikiston konchilik metallurgiya institutining ta'lim, fan va ishlab chiqarishni integratsiyalash, zamonaviy ta'lim dasturlarini amalga oshirish, tarmoq laboratoriyalarini rivojlantirish, amaliy ilmiy tadqiqotlar, korxona xodimlarini qayta tayyorlash sohasidagi faoliyati taqdim etildi. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan yilning eng yaxshi top 35 talik ishonchli hamkorlik respublika tanlovi avgust oyida Dushanbe shahrida bo'lib o'tadi. Tanlov Tojikiston hukumati ko'magida o'tkazilmoqda va unda tadbirkorlar, ishlab chiqarish kompaniyalari va korxonalari, banklar, kredit muassasalari, sug'urta kompaniyalari va boshqa xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ishtirok etadi. Tanlovning maqsadi ishonchli mahalliy kompaniyalar va korxonalarni aniqlash, xususiy sektorni rivojlantirishga ko'maklashish, palata a'zolari bo'lgan mahalliy tadbirkorlar o'rtasidagi biznes aloqalari va sheriklikni mustahkamlash, xorijiy investorlar va sheriklarni Tojikistonning ishonchli tadbirkorlari bilan hamkorlik qilishga jalb qilish, mahalliy tadbirkorlarni sog'lom raqobat orqali mahsulot va xizmatlar darajasi va sifatini oshirishga undash, eng muvaffaqiyatli va ishonchli kompaniya va korxonalarni aniqlash hamda xorijiy mamlakatlardagi ishbilarmon doiralar orasida mahalliy tadbirkorlarning ishonchini va obro'sini oshirishdan iborat. Davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan Shahriston va Kohiston Masjoh tumanlari madaniyat kunlari Dushanbe shahridagi bolalar bog'ida bo'lib o'tdi. Madaniyat kunlari Tojikiston Respublikasi prezidentining 2026 yil 2 yanvardagi farmoni bilan tasdiqlangan Tojikiston Respublikasida 2026 yil uchun bayramlar va yubileylar, festivallar va ko'rgazmalar, bayramlar va madaniy ma'rifiy tadbirlar hamda xalq an'analari va hunarmandlik manchiligi tanlovlari jadvaliga muvofiq o'tkazildi. Bolalar bog'ida ushbu ikki tumanning qishloq xo'jaligi sektori poytaxt aholisi uchun arzon narxlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ko'rgazmasi va savdosi tashkil etildi. Tuman dehqonlari donli ekinlar, meva-sabzavotlar, dukkaklilar va eng yaxshi qishloq xo'jaligi mahsulotlari namunalarini namoyish ettilar. Shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi bilan bir qatorda bog' hovlisida xalq hunarmandchiligi va milliy taomlar ko'rgazmasi ham bo'lib o'tdi. Jumladan turli xil non va kulchalar, uyda tayyorlangan pishiriqlar, kulchaqandlar, kashtachilik, sherozalar, qutilar va beshiklardan iborat. Eslatib o'tamiz, mamlakat shaharlari va tumanlarining madaniyat kunlari har hafta shanbe va yakshanbe kunlari joriy yilning iyun oyidan to 23 avgustgacha Dushanbe shahridagi madaniyat va dam olish bog'larida o'tkaziladi. Tojikiston Respublikasi sportchisi Somon Amonov Xalqaro tennis federatsiyasi Andijon Kubogi xalqaro reyting turnirida 2 oltin medalni qo'lga kiritdi. Xalqaro tennis federatsiyasining Andijon Kubogi xalqaro reyting turniri O'zbekiston Respublikasining Andijon shahrida bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi yoshlar ishlari va sport qo'mitasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha Somon Amonov individual musobaqalar bosqichida bosqichlaridan o'tib, final bosqichiga yo'l oldi va O'zbekiston Respublikasi sportchisi Nikita G'afurovni 4-0, 7-6, 6-3 hisobida mag'lub etib, oltin medal va birinchi o'rinni egalladi. Tojikistonlik sportchi juftlik bahslarida ham ikkinchi oltin medalni qo'lga kiritdi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi vakili bilan birgalikda Nikita G'afurov final uchrashuvida Qozog'iston Respublikasi sportchilari Diaz Tulebbergenova, Haqnazar Jetkirbayni 6-7, 7-5, 10-7 hisobida mag'lub etib, ikkinchi oltin medalni qo'lga kiritdi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

0: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur. Qadrli radio tinglovchilar, Tojikiston va O'zbekiston xalq artisti, maqom san'atining mohir ijrochisi, ustoz san'atkor Matluba Dadaboyevani suhbatga chorlaganmiz va bugun ushbu suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Avvalambor assalomu alaykum.
1: Matluba opa.
0: Tojikiston va O'zbekiston va tojik-o'zbek xalqlari do'stligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu do'stlik azaldan ildizi qarim tarixlarga borib taqaladigan do'stlik va mana bu keyingi yillarda bu ikki xalq o'rtasidagi do'stlik, davlatlar o'rtasidagi do'stlik o'zining bir yangi davriga borib chiqdi. Bir necha yildan beri ikki xalq o'rtasidagi bordi keldilar, o'zaro aloqalar, barcha sohalardagi munosabatlar yangi bir bosqichga ko'tarildi. Xususan, masalan, adabiyot va san'at vakillari o'rtasida, san'atkorlar o'rtasidagi hamkorliklar,
1: do'stlik
0: ko'priklarini o'rnatadigan bir munosabatlarda yaxshi hissa qo'shmoqda va bilamizki, siz ham necha yillardan beri Tojikistonga ko'plab tashrif buyurgansiz.
1: Avvalambor katta rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston maqom markazi direktori professor Soyibjon Begmatov bilan birgalikda va jonidil Tojikiston shahriga xursandchilik bilan uchib keldik. Bu o'zbek bilan tojik xalqini ajratadigan insonlarga bilmadim, men juda ham bir achinib qaragim keladi. Nimaga? Bular bitta xalq. Ikkita tilda so'zlashadi, lekin baribir bir-birini tushunadi. Masalan, men o'zbekcha gapirsam, tojiklar hammasini tushunib o'tiradi. Tojiklar gapirsa, biz tushunamiz. Mumkin emas quddachilik, andachilik, mumkinmi shularni ajratish? Hali Jo'rabek akamda qo'shiqlari bor edi, et bilan tirnoq.
0: Qarang,
1: mumkinmi tirnog'ingizni sug'urib ola olasizmi?
0: Yo'q, ajratib bo'lmaydi.
1: Hech qachon mumkin emas ajratib bo'lish. O'shaning uchun yana ham hozir mana qaram prezidentlarimiz, ikki tomon prezidentlari shunaqa bir yaxshi sharoitlar yaratib beryaptilar. Oddiy xalqimiz ham borish kelishlariga, biz san'atkorlarga-ku gapirmasak ham bo'ladi. Juda ham bir-birimizni sog'ingan ekanmiz, hech bir-birimizdan fikr almashdan nima qiynalmaymiz. Qo'shiqlarimizni ish qilib, u yoqda tojikcha qo'shiq, bu yoqda o'zbekcha qo'shiq. Shunaqa odamga yoqimlida, maza qilib eshityapmiz, maza qilib muloqot qilyapmiz. Ilohim, mana shu borish kelishlarimiz hech qachon kamaymasin, xursandchilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, har xil mana-bunaqa yomon kasalliklardan, har xil yomon kunlardan Allohdan iltijo qilamiz, panohida asrasin ikkita yurtni ham. Butun dunyo tinch bo'lsin ilohim, chunki tinch yurtda qo'shiqlar, kuylar, to'ylar yarashadi. Biz san'atkorlarning niyatimiz faqat yaxshilik. Qayerda bir yaxshi tadbir bo'lsin, qayerda bir yaxshi bir anjumanlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, biz borib xizmat qilaylik degan hech qaysiga tapoya qilib kelayotgan san'atkorlar ham va xalq artistlari, buyuk san'atkorlar ham hammasi bitta niyati. Yaxshi kun bo'lsin, biz borib xizmat qilaylik deymiz. Ilohim, ijodkorlarimizning ijodlari qaynab chiqaversin, qaynar buloqqa o'xshab. Borish kelishligimiz abadiy bo'lsin. Quda andachilik bo'lsin. Haligi nima deydi, ko'priklar har jabhada mustahkam bo'lursin. O'tib borib, o'tib kelaveraylik ilohim.
0: Albatta. Aziz radio tinglovchilar, suhbatimizda yana bir aziz mehmon, san'atshunos olim, O'zbek milliy maqom san'ati markazi bosh direktori Soyibjon Begmatov ham ishtirok etmoqda va bu kishi Matluba opa bilan birga yurtimizga tashrif buyurgan. Ikki davlat o'rtasidagi, ikki davlat olimlari, masalan, madaniyat va san'at instituti o'rtasidagi o'qituvchilar va umuman talabalar almashish, shu masalalardagi fikrlaringiz.
2: Avvalo aytishim kerakki, o'tgan yili hurmatli prezidentlarimiz sa'y harakatlari bilan qilingan qadam bu juda ikkala xalq uchun juda ham bir katta tuhfa sifatida xizmat qildi. Sarhatlar ochildi. Oldingi qaysidir bir sabablar bilan o'sha uyushtirilgan o'sha kinlar unutildi va bu ikkala xalqni aloqasiga, rivojiga juda ham katta yo'l ochib berdi. Olimlari bir-biri bilan bo'lgan munosabatlari esa bu azaliy olimlarning munosabatlariga hech qanday bir qarshilik ko'rsatilgan emas hech qachon, chunki o'zbek, tojik ikkita tilda so'zlaguvchi bir xalq hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Tojikiston davlat konservatoriyasi yoki Tojikiston madaniyat va san'at instituti, O'zbekiston san'at va madaniyat institutlari orasida doim aloqalar bo'lib kelgan. Lekin mana bizni bevosita men aytishim mumkin, men o'zim shu maqom markazini rahbari sifatida 19-yil noyabr oyida G'arb va Sharq nomli butun xalqaro anjumanga kelib, konservatoriya bilan ikki konservatoriya o'rtasidagi hamkorlik 5 yilga hamkorlik tuzildi. Maqom markazi bilan konservatoriya, maqom markazi bilan madaniyat va san'at instituti va maqom markazi bilan deylik Tojikiston maqom akademiyasi orasida 5 yillik o'ziga xos hamkorlik do'stona va ham ilmiy nuqtai nazardan hamkorlik qilish shartnomalari tuzildi. Bu bizga juda ham katta yo'llarni ochib berdiki, birinchi navbatda bizlarimizda mavjud bo'lgan yetuk olimlarni bir-biri bilan tajriba almashishlari, ikkinchidan ustoz san'atkorlarni mahorat darslarini o'tishlari bilan, uchinchidan bizning talabalarimizni turli joylarga borib emas, o'zbekistonliklar Tojikistonga kelib yoki Tojikiston O'zbekistonga borib turib malaka oshirishlari, tajriba almashishlari uchun juda ham katta ishlar o'tgan yili tasdiqlandi. Buni mevasini ko'ryapmiz. Konservatoriyada bir nechta Tojikistonning fuqarosi ta'lim olyaptilar yoki etilik o'zi Buxorodan kelgan o'qituvchilar Dushanbe konservatoriyasida o'zini faoliyatlarini olib boryapti. Buni endi shunday bo'ldiki, endi qachon xohlasa falakka o'rganadimi u yoki suvorani o'rganib boradimi, sarhatlardan o'tib bemalol ana shu san'atni o'rganib o'zini yurtida uni rivojlantirishi mumkin bo'ladigan darajada bizga imkoniyatlar yaratildi.
0: Albatta, mana bu hozir falak haqida gapirdingiz, umuman ikki xalq, tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida shashmaqom degan bir nodir san'at turi bor. Undan tashqari masalan bizning Tojikistonda falak janri bor, falak janri. Bu masalan o'sha tog'li xalqning bir o'zining madaniyatini, bir dardu alamu armonlarini aks ettiradigan o'sha bir san'at janri. Shu haqidagi qanday fikrdasiz? Masalan bizdagi falak janri bilan o'zbek xalqining biror bir san'at janri ikkalasining bir uyg'unlik, o'xshashlik tomonlari bormi?
2: Avvalo aytish kerakki, zamon va makon degan ibora bor. Bu ilmda ham bor. Azaldan ham kelgan qaysi zamon, qaysi makonda? Bu ikkala mana shu ikkita mezon o'sha har bir voqelikni joyini, vaqtini aniqlab beruvchi mezon hisoblanadi. Haqiqiy mezon hisoblanadi. Endi aytaylik, Tojikistonni bilan O'zbekiston, o'zbek-tojik xalqini maqomi deb yuritiladi, shashmaqomi deb yuritiladi. Shashmaqom ikki xalq uchun bir.
0: Birday.
2: A falak shu darajada bir mumtoz holatga kelganki, mumtoz holatga keladigan janr uni asoslari bo'lish kerak. Uni nazariy negizlari bo'lish kerak. Uni shakli, o'zini tartiblari, tarkiblari bo'lish kerak. Ijroviy an'analari shakllanish kerak. O'z-o'zidan bu bir janr sifatida bir falak darajasiga keltirilmaydi. U asrlar qaridan o'sha xalqining ijrochiligida evrilib eng toza holatlari o'sha xalqining qalbini yuqori avjlarda ijro etib kirib boradigan xususiyatlari shakllangan bu falak janri hisoblanadi. Bu falak o'sha tog'lilar an'anasi va tog'lilar an'anasi. Men bir fransuz olimasi bilan gaplashganimda O'rta Osiyoda hech qanday yapon apparatlari analogini yarata olmaydigan ovozlar mavjud degan gapirdi. Buni fransuz ayol Janet xonim gapiryaptilar. UNESCO'ning o'sha xalq ijodiyoti komissiyasini raislaridan bittasi. Uni analogi yo'q, uni o'xshatadigan narsa yo'q buni. O'zini falak ijro etishda bu haqiqiy falak ijrochilarining ovoziga bir e'tibor bersangiz, u bir qayerdan chiqayotgan hayron qolasida bu. Mana shu ko'hi balandchi
1: yuqoridan kelayotgan
2: bir narsaga o'xshaydi. Uni faqat e'tibor bilan tinglash kerak va ijroda ham agar e'tibor bersangiz o'shanaqa ovozga ega bo'lgan o'sha Tojikistonning eng yetuk san'atkorlari ijro etadi. Chunki biz o'sha katta-katta konsertlarni ko'rganimizda yirik xonandalari shu narsalarni ijro etadi. Bizda ham xuddi shunday bor. Masalan, Farg'ona, Toshkentda katta ashyolar bor. Yoki yetilik Xorazmda suvoralar mavjud. Suvor doston bu butun sharq xalqlarining hammalarida bor. Bu lekin falak boshqa joyda bu boshqa joyda yoki katta ashyola boshqa joyda salpal o'xshashi mumkin lekin haqiqiy o'sha an'anasini topadigan xalqni maqomdan tashqari maqomga olib keladigan sal undan soddaroq bo'lishi mumkin lekin nazariy asoslariga asoslangan shakli o'zini tartibiga asoslangan va ijrochilik an'analari shakllangan janrlar ana shunday janrlarda tojik xalqida bu falak deb aytiladi.
0: Albatta mana bu Tojikistonda bu falakning bir yetuk ijrochisi bu ustoz san'atkor Davlat
1: Manxolov.
0: Bu kishi mana xabaringiz bor ikki davlat o'rtasidagi katta rasmiy konsert dasturlarida bir necha bor chiqish qildi va O'zbekiston prezidenti tomonidan O'zbekiston xalq artisti faxriy unvoniga ham sazovor bo'ldi.
2: Bizning prezidentlarimizni qarangda e'tiborlarini qarangda shu darajada bo'ladida endi bundan ortiq agar yurtni podshosi nazar qilsa u yurt albatta u kimga nazar qilingan bo'lsa u albatta ijobatini topib kelajakda baxtini saodatini va xalqqa xizmat qiladigan o'zini xususiyatlariga ega bo'ladi. Xuddi Toshkentda bir nechta konsert zallarida bu insonni falak ijro etganini ko'rdik. Hattoki konservatoriyada shu darajada kichkinagina bir tarkib bilan ijro etdilar, lekin konservatoriyani talabalari kechirasiz, ular akademik vokal bo'ladimi yoki damli cholg'uni ijrosi bo'ladimi? U ovozni eshitgandan keyin hayratga tushganini men o'zim uni ko'rdim. Endi albatta bunda insonlar davlatlar rahbari tomonidan e'tirof etilishi mana bizlar ham yonimizda o'tirgan ajoyib

0: ay rahmat
1: rahmat mana shunday go'zal ohanglar albatta har qanday qalblarni jumboshga keltirishi muqarrar rahmat
2: yana bir og'iz mana shu qo'shiqni armonda qolib ustozim O'zbekiston xalq hofizi Orifxon aka Xotamov o'rgatganlar lekin ular umrlarini oxirida biz nima deydi shuni yozishga muyassar bo'la olmadik lekin men buni har doim hamma davrlarda aytaman mana hozir sizlarni sizning guvohligingizda va toji xalqini guvohligida sohibjon va'da qiladilar borib shu qo'shiqni yozamiz studiya olib
0: o'zgandan keyin bizga do'st
2: qilib albatta bu bilasizmi bu hozir men kuylaydigan qo'shiq Ushoq Sodirxon buni o'zbek xalqi ham toji xalqi ham bir xil kuylaydi
0: marhamat
2: baya

0: Qadirli radio tinglovchilar, shu yerda suhbatimizga yakun yasaymiz va yana bir marta qadirli mehmonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz va niyat qilamizki, bu ikki xalqning do'stligi yana asrlar davomida davom etadi va ikki xalq san'ati yurtlar osha xalqlarning to'y, tomoshalari, bayramlari, yaxshi kunlarida yangrayveradi. Sog' salomat bo'lingizlar.
1: Ko'rishguncha.

Vatanını o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari, qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh, misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim men.